0: Amen.
1: Amen. Nkgono Mmatshepo kwa Labato.
0: O ko utlwe ke itsamela le bo nkgono fela. Ke mo ke go bapalla go sele o tsebe. Ha o bapalla ka pela bana ba kgwale.